Ja, en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Lena Wisborg var det där med Idas sommarvisa som fick starta frukostradion. Riktigt god morgon till dig kära PM Plus-lytter. Idag blir det det som du blir av här. Vi ska både ha andakten alldeles strax då till värmälingen. Vi ska till långt norr i Hallå Norge idag. Vi ska till Karasjok och till Ravna. Och radiogärtnen kommer inom och vi ska prata om Noe som till skillnad från humlan kanske inte så himla välkommet hemma i hagen din, nämligen snejlene. Vad kan man göra? Men så blir det förstås massa fin musik också.

0: den rätte med John Egum. Pernille Borander, vad får vi för slags humlevär idag?
1: Ja, det är ju absolut blivit I vart fall sommarmånad så är det kanske lite forskjellige runt I landet vårt om man syns det är sommarvär, men sola den håller sig I vart fall längst norr I landet idag alltså.
0: Ja, fortell.
1: Det gör jag och vi startar ända lite längre norr till Spitsbergen. Där är det inte så mycket sol kanske utöver dagen idag, men dagen startar med lite glött av sol, så blir det mer tillsköne, efter vart också lite frisk bris från sydväst och så avslutas dagen med lite grann regn och I Longyearbyen blir det runt 15 grader idag. Och det är Troms och Finnmark som har alltså trukket det längste solstrået idag för där blir det en nydlig solskinsdag I stort sett relativt rolige vindforhold og det jo litt artig å se på temperaturene rundt I de store byene nå for vi starter veldig likt Tromsø har 13 grader, Trondheim 13 grader Bergen 13 grader Kristiansand der det 12 og Oslo har 13 grader men det altså sola I lengst nord og det sånn, ja, Tromsø og Finnmark kommer opp mot en 17-19 til 19 grader I dag.
0: Herligt.
1: Ja, väldigt bra dag där I dag och I Nordland så är det lite som blandat. Det är skille som cirka akkurat vid Bodø. Norover där är det sol, söröver mer skyet och någon regnbyger och dessa regnbygne skall gradvis norover utöver dagen I dag. Og så I Trøndelag, nord for cirka Trondheim, det noen regnbyger nå på starten av dagen, ellers blir det perioder med sol. Og det nok Trøndelag som blir varmest også I dag. I går var det jo første dagen Trøndelag så langt I år har fått 25 grader, og I dag også kan det bli tett opp mot 25 grader de varmeste stedene.
0: Yeah.
1: Ja, så sola, om ikke like mye sol som lengst nord, så det varmen som virkelig holder seg I Trøndelag. Og Nordmøre får lite grann sol där men regnet kommer till kvällen för från Sunnmøre och vidare söröver på Vestlandet så är det en grå værtype period med regn och så för fjellet Sørland och Østlandet blir det skyer och lite regn av och till idag och runt en 15 till 18 grader.
0: Mm. Deilig. Ja. Egentligen det är ju väldigt deilig att slippa 40 grader alltså så det är
1: ja. Ja, det är starten av juni så vi får hålla lite moderat än så länge.
0: Tusen tack Vanilla, ha en fin dag.
1: Ligger man det.

0: John Denver's Take Me Home Country Roads. Kanske det gjorde som jag satt och sjöng med riktigt ordentligt. Och just nu så är jag helt alene i, här uppe i den här flöjen utav Tyholt på Trondheim där jag sitter i studion och sänder detta. Så då kan man ta i lite grann och sjunga riktigt högt. Så det rekommenderas, det är alltid kul att göra det. Vi är ju vant till att inta roller i våra olika situationer och med olika människor. Men det är inte alltid man klarar att fylla de skorna som man plejer att gå i. Här är Hanne-Marie Pedersen Eriksen med dagens andakt.
1: Vi hade lagt ut på tur. Fyra kollegor, gott mot, klara för att gå upp Bruviknipa på Osterøy. Jag gledet mig. Det att komma upp på toppen, nyte utsikten och känna vinden i ansiktet är något av det bästa jag vet. Vanligvis är jag en av dem som går föran. En som finner rytmen, håller tempoet uppe, trycker lite i de andra. Men denna dagen var det annorledes. Det blev brattare än jag hade väntat, glattare där det fortsatt låg gammal snö och ganska raskt kände jag det. Detta har jag inte kontroll på. Jag blev orolig för det som låg föran oss. Kände på lysten till att snu. Och plötsligt var det jag som bremset de andra. Jeg som trengte pauser. Jeg som måtte bli ventet på. Jeg som trengte å bli trygget, oppmuntret, nesten dyttet litt videre. Det var ikke en rolle jeg var vant til å ha. Kanskje er det nettopp det som kan være utfordrende. At rollene våre ikke er faste. Og det skiftet det kan komme stille og naturlig, eller brått og ufrivillig. Overganger i livet, små og store kriser, relasjoner vi står i, eller det skifter en helt vanlig tirsdag på vei opp Bruviknipa. Vi liker kanskje å tenke at vi er en type menneske, at vi er sånn eller sånn, men livet gjør noe med oss. Vi bytter roller igjen og igjen. I evangeliene hører vi om mennesker som kan inneha ulike roller til ulike tider og situasjoner. Og det slår meg, Jesus møter dem ikke ut fra hvilken rolle de har akkurat da. Han møter dem med nåde. Enten troen er trygg og tydelig, eller tvilen er fremtredende og frykten tar tak. Enten de får det til eller ikke. Kanskje er det noe av det viktigste å ta med seg inn i en ny dag. At du ikke trenger å være den samme i dag som du var i går. At du ikke trenger å holde fast på én rolle. Du får være som den du er, akkurat nå. Den som går foran, eller den som strever bak. Den som har oversikt, eller den som trenger å bli ledet. For hos Gud er det rom for hele mennesket. For alle rollene. For alle skiftene. Og nåden, den ligger ikke foran deg på stien, som noe du må nå opp til. Den har du med deg hele veien. Og jeg takker mine kolleger, som fikk meg til toppen av Bruviknipa. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Gud velsigne og omslutte deg, og kjærlighet fylle ditt hjerte. Må Kristus gå ved din side og være et lys på din vei. Må Helligånden gjøre deg tro og sterk gjennom alt. Som himmelens stjerner leder din vei, må du være Guds i ett og alt.

Alltid i mitt sinn med Herborg Kråkevik som tolkade den här vackra. Och visst du vill höra flera texter och andakter så finns det en app som heter NRK Radio och där finns de, där ligger de allihopa. Fram till nyheterna så ska vi få Öystein Drøshaug som sjunger Jag vill ha den nu.

The Ballad of Bonnie and Clyde med Georgie Fame, som du hörde. Vi ska strax långt norr till Karasjok, men först Nora Brockstedt och Vile Andresen, så kvintett.

0: Det rette trinn av Alf Prøysen med Nora Brockstedt og Willy Andresens kvintett. Då är vi, har vi tagit oss långt norrut, nämligen till Finnmark och till Karasjok och till Ravna Buljo Gaup. Och Ravna, hvordan har du det?
1: Det är kjempefint idag i Karasjok. Sola skinner och vi har ganska 13 varmegrader och varmare ska det visst bli idag.
0: Ja, Pernille sa det att det är Finnmark och Norrland som får det bästa väret och med temperaturer upp mot 25 grader. Så ja. Det blir fint. Och så har ni väl sol dygnet runt nu?
1: Det har vi. Det är ju midnattssol så vi har lyst dygnet runt. Så ja, inte att det är ju inte alla som är väldigt glad i midnatt att det är lyst hela dygnet, men det får ju gå.
0: Ja, man kan ju skydda sig från lyset genom att gå in och stänga dörren, men det är väl många som inte gör det. Är det sånt att man blir man mera så där ute och aktiv och klipper gräset mitt i natten när det är midnattssol eller?
1: Det är ju inte lov att klippa gräset klockan 11 på kvällen, så jag tror nog inte det är många som gör det, men att man är ute och går och motionerer och allt det där. Det tror jag det är många som gör.
0: Ja.
1: Jag ser det i webbkanten på Facebook att många gör det.
0: Ja, precis. Många utnyttjar det här med att det är... men du, då betyder, börjar det gå mot slutet nu utav regnfödslarna, eller?
1: Ja, det är ju någon som hade... har tidlig kalving och så är det någon som hänger lite efter det.
0: Mm.
1: Så jag tror nog inte allt är färdigt. Det tror jag inte. Men själva huvudkalvingen, den är nog färdig.
0: Ja. Har det gått bra?
1: Ja, de rapporten som jag har fått så har det gått bra. Men det är ju alltid så att för exempel när snön börjar att smälta på höjfjället så blir ju älvan väldigt flammat, det vill säga att det blir höj vannföring och småkalvarna är ju inte vant till det där. Så det är nog många som går den vägen också.
0: Ja.
1: Och så har vi ju relativt stora rovdyrbestander, så örnar tar nog massa kalvar i dessa tider.
0: Ja. Precis. Då vad är det som händer nu efter kalvingen?
1: Nej, nu ska kalvan växa sig stor och stark. Och så är det ju någon som börjar med regnmärkningar efter sankthans.
0: Mm.
1: Någon då. Och så är nog huvudmärkningar i august, september för de flesta.

0: at vi da merker kalven og eventuelt hvis det passer seg sånn at man tar ut slaktedyr, høstslakt.
1: Ja, precis. Men det blir lite senare. Men de flesta, har man kommit till alla sommarbeten? Det är över den här vandringen? Eller är det fortfarande så att de går? Nej.
0: Vandringen är över. Det är nog alla kommer till kalvingsplatsen eller sommarbeten. För det är ju inte alla som fär direkt till sommarbeten. De stopper opp på kalver og eventuelt merker kalvene før de flytter over til hovedsommerbeite.
1: Ja, og det er der da, når man går med de små kalvene til sommerbeite, er det der som elvene kan være lite store og tormere?
0: Ja. Ja, nå tror jeg vannene begynner å gå ned. Men flommen, vi har jo det ser vi jo år for år at våren kommer litt fort og litt tidligere. Det blir veldig rask snøsmelting når det først setter inn. For eksempel så har vi jo ikke de store isgangene mer i de her store elvene, Tanavassdraget og Karasjok og Kautokeino.
1: Mm.
0: De her store innlandselvene. Det går fort og gærlig. Så är det över liksom.
1: Och då har inte kalvarna blivit stora nog till att egentligen klara och simma över själva?
0: Nej, ja, nettopp. Mm. De är så små.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vad gör man åt det då? Vad kan man göra?
0: Ja, det blir ju vakting dygnet runt och passa på att flocken håller sig unna älvan.
1: Mm.
0: Det är ju egentligen det enaste man kan göra. Och så är det ju så att man kan inte gå för nära djuren. För de ska ju ha ro i lag med sin mor och få de här första ukan i ro och slik att de kan växa sig stora och starka.
1: Mm.
0: Så det är ju ett dilemma som rengetaren hela tiden har.
1: Mm.
0: At enten gjør du det, eller så gjør du det, og hva skjer hvis jeg gjør det.
1: Mm.
0: Så det er nok mye å tenke på.
1: Det kan jeg tenke meg. Får man lite grann pause nu då litt senere på sommeren ut i juli, augusti, så der?
0: Ja. Da blir det pause. Da, når man slutter, eller hva man skal si, når man parkerer man parkerer voksingen, så blir det jo at man slipper flokken og at den da kan beite fritt.
1: Da kan man ta det litt lugnere, ja.
0: Ja.
1: Hur ser det ut med det är ju alltid snack om mye mygg i norr. Men det har ju blivit så mycket mindre insekter de senaste åren. Märks det i Finnmark också?
0: Ja, jeg tror ikke vi merker det særlig godt, men myggen har jo kommet. De første har kommet, og de har begynt å kose seg med oss og sørge for at klekkingen går sin vante gang. Så den har kommet.
1: Det er betryggende å høre, tykker jeg.
0: Ja, hvis du hadde vært her, så hadde du ikke sagt det. Det er jo litt sånn der... Man vet jo at den kommer, men den er litt sånn der små irriterende. Men myggen skal jo være her. Og så visste du det at myggen er reindriftsutøverens beste venn.
1: Ja, så? Hvorfor det?
0: Nei, fordi den myggen, den jager reinen opp på høyfjellet.
1: Ah.
0: Og reinen holder seg samlet.
1: Ah.
0: Den blir ikke spredt for alle vinder, og så holder den seg... litt unna veier og sånt, og den regnen går til de her snøflekkene som er på høyfjellet.
1: Riktig.
0: For å unngå at myggen kommer jo ikke dit da. Så, ikke så mye i hvert fall. Så, og der er det jo kjølig for regnen å oppholde seg. Slik at de går på de her snøflekkene og står der da.
1: Tenk om
0: de får avkjøling og... Ja. Ja,
1: det är härligt.
0: Och Och myggen har sin egen jojk. Och...
1: så härligt.
0: Ja.
1: Ravnad, ja. Tack så mycket för denna praten. Nu har vi lärt oss någonting helt nytt om mygg och regn.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.

Det var dagens 50-åring, det är Rune Johansson som har gått ner i arkiven och letat fram till nyheterna. Så blir det Frida Onnevik som ska underhålla oss.

Tony Bennett med Cold Cold Heart. Idag så kommer radiogartnern och det är i form av Ola Hög från Nypan Hagecenter och han ska fortälla oss om ting, små ting som är väldigt gärna har i hagen som vi kanske inte har så väldigt lyst på att ha i hagen. För exempel rust och snejler och såna saker. Alldeles strax efter Jörn Hol.

0: Radiogärtnern på plats och idag så tänkte jag Olle Hög ifrån Nypan Hagecenter. Olle, vi fick förra veckan så fick vi ett spörsmål om rust på rosor, orange rust.
1: Ja, ja, ja.
0: Vad gör vi till det?
1: Jo då, nej, rusta är ju lite sån traditionsrik hos en del rosesorter då dessvärre. Så det hänger ju lite samman med att planten är lite mottaglig för rusten och det är liksom visst det lite annorlunda så ser vi det kanske inte så mycket men när det blir mycket rust det är ofta lite sån sammanhang för jag med visst att det är en lite sån kall fuktig vår så för att det ofta blir mer rust vi har en del rust på en del ja både rongen och vi har rosagtorn och vi har flera sorter som får en del rust och för att det hänger lite samman med visst det är fuktig vår och det
0: är det rust
1: ja inte sant nej då det är rätt och slett en sopp då
0: ja.
1: Som på något sätt etablerar sig i bladverket och han ser mindre pen ut då rätt och slett så vi som på något sätt jobbar mycket med rosa vi sprutar ju en del brukar en del kemisk dessvärre det är bara sånt men det är ju vanskligt för en vanlig hageier och på något sätt bruk något särskilt kemisk.
0: Finns det något naturligt man kan göra?
1: Jag vill säga kanske en sinai då som är kort att svara men det är klart att vi upplever kanske att det är ja i perioder med lite rust och andra gånger med andra våra då med mycket rust men jag brukar säga si att visst man känner att man ofta plagar med det så har jag hellre vill ha fjärna den rosen.

0: Ola Hög i studion från Nypan Högecenter i Trondheim. Snailer, kära vän. Och jag har sett så mycket makabra videor på folk som gör sig av med de här snailbrunsnailerna på de mest bestialiska vis. Må vi det? Ja.
1: Nei, altså, det jo, igjen da, så det jo enkelte hageeiere og enkelte som kanskje mer plaget enn andre da. Jeg har jo litt sånn til gode å si at de går så veldig hardt til verks på tradisjonelle planter, altså hekk og bærbusker, frukttrær, litt sånn større, litt grovere støvda og så videre, der føler ikke jeg sneglene er noe stort problem.
0: Nei, det på bladsalladen.
1: Ja, det det, og det kjøkkenhagen, ikke sant? Mm. Og der man kanskje har de tingene som man bruker i mat og så videre da. Så men igjen, der også, det en del fine preparater å få kjøpt. Så det jo på en måte veldig greie ting å bruke da. Og så det jo, som du inn på, det noen tar jo saksa fatt, og noen går jo på en måte på sneglejakt, rett og slett.
0: Ja, på øl
1: har jeg hørt. Ja, øl er tiltrekket seg. Det litt sånn klassisk da, ikke sant? Man graver ned en liten bolle, har oppi en boks med øl, og så trekker den her da sneglene til seg, og så...
0: Drunkner de med øl,
1: rett og slett.
0: Av alla bestialiska vis att dö på så kanske det är det minst bestialiska. Annars är det sax och salt och jag vet inte tusan vad. Men vad är det som hjälper i grund mot brunsnailer? Alltså finns det någon måte att göra hagen på så att den blir mindre ramme?
1: Ja, vi som på måte driver med plantimport och inte minst som driver med plantomsättning, vi har ju en sån så kallad skadedyrskontroll när vi tar emot varorna våra. Både fra innland og utland. Så vi ganske nøye der, og vi har jo et stort hagesenter, og får på en måte, går jo egentlig daglig runder, og så plukker vekk det vi ser. Det liksom det første. Og det andre er jo at når hageeieren kommer hjem til seg selv, og skal begynne å plante ut det her, så at den tar en ekstra titt da, i potta, på innsida potta, under potta, og så videre. Og ser den da, ja, sneileegg da, eller om det skjer et lite sneilehus og så videre, så er det jo lurt å få tatt det vekk med en gang.
0: Ta bort det. Sneileegg, hvordan, de ja, er bittesmå, altså
1: det,
0: eller?
1: Ja, det kan jo, som man ser da, når man kjøper både som blomster og en del støv da, så videre, så ser man noen sånne små korn nærmest, litt forskjellige, ja, litt sånn gule, gråe, farger. Det kan forveksles med langtidsvirkende gjødsel, som ofte ligger rundt rothalsen på planten. Så mange kan nok kanskje forveksle med vanlig gjødsel fra produsentene, men man kan faktisk komme bort i da, i gitt et tilfelle at man kan se dem da, rett og slett. Men det mer det at man må fysisk se dem da, og det kanskje litt sånn, det begynner vel kanskje nå da, i tida her, i tidlig på juni, og utover så vil det jo på en måte øke på, har jeg inntrykk av det.
0: Så kommer det.
1: Ja. Men så det jo, ja, skulle jeg si, man jo naboer, man har jo forskjellige grad av vedlikehold i hagene sine, ikke sant? Og har inntrykk av at hvor det litt mer viltvoksende, og kanskje litt mindre vedlikehold, så det kanskje større grobunn for blant annet snegler da.
0: Men finnes det noe, hvilke dyr, spiser pinnsvin til eksempel, spiser noen snegler?
1: Ja.
0: Så har man pinnsvin, så er man kvitt problemet nesten.
1: Ja da, det vil jeg kanskje påstå da, i hvert fall så har du en dyktig jeger der, og de er jo flotte å se på, og det her pinnsvinbestanden har jo gått ned litt også. Ja. Så det er jo absolutt viktig å ta vare på dem, og de gjør jobben da, i forhold til å holde rent rundt i plantene og bedene våre. Ja.
0: Ola, tusen hjertelig takk. Jeg ønsker deg en sneilfri sommer.
1: Mange takk, ligger på det.

hva Lars Klevstrand det med den lange taushet. På denna dagen i 1953 blev en ny monark kronet i Westminster Abbey i London. Vilken monark var det, mon tro? Ja, det är dagens ingångsspörsmål till nötteknäcken. Alltså, denna dagen 1953, ny monark kronet i Westminster Abbey i London. Vilken monark var det? Du skriver in på appen NRK Radio och då kan du vara med. Kan du vara en, det är den som blir trucket ut till att vara dagens nötteknäcker.

0: Och ser man alltså på
1: Paris, den kvinnesland som har varit och på Sandalen gård och tittat på möjligheten till att servera cider till folket. Mm.

0: Fred Astaire. So near and yet so far. Vi skal til Steinkjær og til Magnhild, som klar med dagens gode selskap straks. Hva skal du by på, Magnhild?
1: Ja, du, hva med strikkeradio? Har du hørt om det?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Nei, men da skal du få høre om det I dag.
0: Så gøy.
1: Strikking på radio. Du, jeg får besøk av en som heter Ragnhild Risnes, og hun mener at hun kan strikke overalt. Ja. Også på radio. Så når hun kommer og skal være gjest for å fortelle om strikking som beredskap, strikking mot kjedsomhet, strikking mot krig, og you name it, så har hun selvfølgelig med seg strikketøyet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi, det kommer klikke.
1: Ja, det gjør kanskje det.
0: Ja.
1: Og det kanskje mange som føler at ah, men da kan jeg ta fram strikkinga også. og snakke. Og så skal det snakkes om strikking, for det kan være bra for så mye, altså for helse og nerver og ja, kanskje I ytterste tilfelle mot krig, kort og godt. Ja, hvis Hitler har fått en hekleoppskrift og fordypet seg I stedet for å sette og skrive dere dumme boka si.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Hvem vet? Ja. Eller om man hadde kommet inn på konstakademin. Eller et eller annet sånt där. Det är när vi som. Hvis vi kunde strikke til stedet för kriget. Ja!
1: Ja, da ser vi ja takk til strikking. Ja. Også jeg som ikke strikker selv.
0: Ja.
1: För jag gör inte det då. Gör du det?
0: Nej, jag gör inte det. Men det är en av de där tankarna som... Nu har jag börjat läsa spanska. Och så tänkte jag att jag ska lära mig att spela gitarr. Och så kommer strickingen.
1: Oj!
0: För då håller man hjärnan och kroppen igång liksom.
1: Väldigt bra, Madde. Det var en god idé att sätta upp en sån lista över vad ingen ska göra för att träna hjärnan.
0: Ja,
1: och lära sig nya ting.
0: Och fingrarna.
1: Åh, fingrarna, vet du. Men, och så kommer ju tisdagstrion på besök då.
0: Ja.
1: Ja, det är trion I Tromsø idag och de är lite upptatt av en ting som och det är lite intressant. Snackar vi med okända folk på gata? Gör vi det? Säger vi hej till folk som vi inte känner? Går vi bort och tar kontakt när vi ser att någon känner sig kanske lite lost I en ny by eller på ett nytt ställe? Det kan vara lite intressant. Tromsø är en by som är full av turister både sommar och vinter.
0: Mm.
1: Ja, känner de sig välkommen?
0: Precis, eller blänger folk på dem.
1: Ja. Ja. Nej, och det är ju forskjellig från landsdel till landsdel och om en säger hej till folk som en inte känner.
0: Definitivt.
1: Offredsmil kanske. Ja. Herre är de fulla av erfaringar med både Erling, Gerd och

0: UD i Tromsø, og alle sammen har dem i perioder bodd i utlandet. Og det kan jo være litt forskjell fra kultur til kultur, det her, om vi driver og prater med folk som vi ikke kjenner.
1: Det kan du si.
0: Ja, det vet jo du, Madde. Ja, er det forskjell på nordmenn og svenska?
1: I Sverige, så det er precis som her, så er det jo da landsdel från landsdel till landsdel. Kommer du till Göteborg så snackar folk med varandra och ser i ögonen och hejar och sådana där saker. Mm-hmm. Och du kommer med kommentarer. Kommer du till Stockholm så går alla med näsan i vädret och tittar.
0: Ja.
1: Jo, nej.
0: Typiskt hovedstadssyndrom, ja, det kanske.
1: De är lite fina på det i Stockholm nämligen, så det, ja, så är det.
0: Sån är
1: men
0: det.
1: Ute på landet så gör ju folk det är, och så är det, jag vet inte om hur det är med dig, men jag har man har ju, som radioprogramledare så har man ju intervjuat relativt många människor genom många år. Alltså du har träffat tusentals människor. Ja. Och så är det inte helt säkert att du känner igen alla som du har intervjuat.
0: Nej.
1: Så att visst någon råkar titta mig i ögonen så ser jag alltid och hejar.
0: Ja, det gör det.
1: För det värsta som kunde tänkas det är ju att någon säger tänk va. Och jag blev intervjuad av henne och hon bara gick förbi mig och sa ingenting.
0: Ja,
1: så då tänker jag så här, det är mycket bättre att jag hälsar på alla.
0: Ja.
1: Vilket mitt barnbarn syns är otroligt flaut.
0: Nej men du, som bestemor så driver du och uppdrar det här barnbarnet, ja. Det är ju fantastisk fin verdi.
1: Hils på alla, hela tiden.
0: Ja, och ge i hvert fall ett smil. Ja, hvorfor ikke?
1: Mål, du kan inte snacka med folk sånt.
0: Det får du höra. Jo, nej men det är säkert forskjellige meninger om det, og det kan jo tenkes, og noen er jo veldig genert.
1: Ja, ja, du oppfører deg som en tulling, sier min dotter. Sånn er det, men da får jeg hellre tulling enn en sånn høgfertsberta.
0: Ja. Nei, men du, dette blir interessant.
1: Det blir kjempebra. Ja. Det blir spennende å høre. Du får ha en riktig god sending.
0: Takk skal du ha.

0: Monica med KM Myrland. Pianist och musikpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug har en tanke till ett lite ord till ett tanke.
1: Som liten så växte jag upp i Tune på en folkhögskola i Ålesund. Intrycket där var lika många som ungdomar som kom och gick vart år. De var pyrsa og de var stormende forelska. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans. De røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om laust og fast. Det var virkelig spennende.

vaskas av solen, blir rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan.